0: ویجیٹیرین رکھا ہوا ہے.
1: ٹھیک ہے جی. سو ویجیٹیرین بھی فوڈ ہوئے گا تے دوسرا بھی ہوئے گا جی. فری تے تسی اوتھے پہنچ کے تے ایک تے جدہ اکثر آپ جدو وساکھی کا میلہ کردے ہیں ہور پروگرام کردے ہیں تے تانوں کھلا سدا دینے ہاں کہ بھی اوتھے آؤ تے سارے نوں میری کوشش ہوں بھی ساری کمیونٹیز دے دوستاں نوں ملائیے تے انہاں دے نال رل مل کے آپ سیلیبریٹ کریے. اسی طریقے نال سارے نوں کھلا سدا دتا جا رہا انہاں والوں کہ تسی سارے اوتھے پہنچو تے اس پروگرام کا حصہ بنو.
0: بالکل جی بالکل
1: جی. سو شام نوں 5 بجے تو لے کے آن ورڈ چلے گا.
0: ہاں جی 9 بجے بند ہو مال. نہیں مال تے ویسے تے 5 بجے بند کرنا شروع کر دیندے لیکن ہاں جی یہ چلتا رہے گا.
1: انہاں دا
0: جو پروگرام ہے نا یہ چلتا رہے گا. 9 بجے اسی کوشش کریں گے کہ کھانا جڑا وے اسی کھانا کھا کے تے 9:30 تک فنش کر دیے. اچھا انڈر گراؤنڈ پارکنگ بھی ہے وے تھانوں یہ بھی نہیں ہوجے اگر بارش وارش تا ہے وے.
1: ہاں جی جو بارش بھی لگے تے انڈر گراؤنڈ پارکنگ دے وچ
0: وی بہت کھلی پارکنگ ہے انہاں دی
1: دیکھ سکدے ہو جی. نہیں بالکل جی. تو یہ جانکاری جی لینی ہوگی کسی نے بعد چاہے کوئی فون نمبر یا کوئی ایڈریس.
0: ہاں جی وہ مینو فون کر سکتے ہیں 4036190895 دے اتنے اور میں پروگرام دے دے جڑا فیس بک لائیو جا رہا ہے نیچے جڑا ہے اپنا پوسٹر بھی شیئر کر دیاں گا.
1: بالکل جی. تو سو اس کر کے اور بھی کوئی جانکاری لینی ہوگی تو کل کے پروگرام واسطے 4034000203 تے سارے نال سمپرک کر کے لے سکتے میرے نال بھی گل بات کر سکتے ہو. تے ہور اس تو پہلا کہ جان تو پہلا کوئی ہور انفارمیشن شیئر کرنی چاہو.
0: انفارمیشن ہے کہ سارے دوستان یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ پاکستانی ہی آن گے کیونکہ ایک دونوں ملکاں دا ہی ایک سانج ہے. اسی جس طرح رمیش نے پہلے گل ہو رہی سی پچھلے پروگرام دے اوتے بھی کچھ چیزاں اسی ہسٹری دیاں انڈو نہیں کر سکتے. اگر کر بھی دئیے تے او دی جی جڑا ایک ٹائم پیریڈ لنگ ہے 79 ایئرز دا اسی واپس نہیں لے سکتے.
1: بالکل.
0: کل نو دونوں ملک کہن کے اسی ایک سب کانٹیننٹل یونین بنا دینی ہے کائنڈ آف نو بارڈرز جس طرح تسی ٹریڈ دی گل کیتی ہے ہن.
1: بالکل.
0: ٹریڈ دے ہور چانسز نے آف کورس ہن ساڈی سنیتا آنند ہونی گئیاں نے پاکستان انہوں نے بھی ٹریڈ دی گل کیتی ہے. پوری ریجن جڑا ہے ساڈا وہ بڑا رچ ہے مائنز بھی کہہ لو منرل بھی کہہ لو نیچرل ریسورسز کہہ لو. پھر سب تو بڑا جڑا ساڈی یوتھ جڑی ہے دونوں ملکاں دی
1: سکلفل یوتھ ہے
0: سکلفل
1: جڑا کہ کافی انگریزاں نے 2 سال سانوں اتنے تھاپڑے تو مارے پر نال نال انگلش بھی سکھا گئے تو میتھ ساڈے کو پہلا تو سکھا جہاں کر
0: میتھ پہلے سی.
1: جی
0: میتھ پہلے سی. تو ساڈے کول بڑے اچھے ریسورسز نے ہر چیز دے اتنے اور انٹرنیشنل جڑی ایک ٹریڈ ہے جڑا ایک انٹرنیشنل ساڈا امیج ہے وہ برا نہیں ہے
1: جی
0: اسی اگر خود نہ کریے تو.
1: بالکل.
0: تو سارے دوست ہیں جڑے جڑے آنا چاہتے ہیں آ کے دیکھن کہ انہوں نے بارڈر پار جو گلیں سنیا سن وہ جڑے لوگ جاندے نے انڈیا جاندے نے انہوں نے ایک بڑی خوشی ہوں جڑے پاکستان آتے ہیں انہوں کی الگ خوشی ہوں کہ سنیا کچھ ہو رہے گا اسی جا کے دیکھ کچھ ہو رہے ہیں اتھے بھی آ کے ملو گے تو اسی بڑے کھلے دل نہ پیار نہ ملنے ہیں جس طرح باقی دوستوں نہ ملنے ہیں.
1: بالکل.
0: ساڈا تے ہن پنجابی حساب ہے کہ اسی تے اڈ لگدے نہیں کسے پاسوں.
1: بالکل بالکل جی بالکل اپا سیم ٹو سیم ہے تو ویسے ہی آلریڈی پتہ نہیں میں کوئی دیکھ رہا سی فلم جا سیریل دا ایک ٹریلر جا رہا سی کہندے وی پتہ لگا وی ہن پنجاب نو 2 حصے ونڈ دینا نال ادھا ہو جانا. میں کہ بٹوارا شاید کوئی ادھا دا ہی ہے گا. سو اس طرح دیاں کئی گلاں پتہ سی گیاں تے جاندے جاندے کی میسج دینا چاہو گے؟
0: جاندے جاندے میسج دے دانگے دانگا کہ جڑی محبت اور جڑی امن اور شانتی اسی دونوں دیساں نے پہلے دیکھی ایک زمانے دے وچ
1: جی
0: اونوں ہی اسی رکھیے. اور بلکہ میرے ایک دوست نے میری کل گل ہو رہی سی انہاں نال وہ ساڈے اٹاری دے نال ایک اور بارڈر ہے
1: جی جی
0: کل اتھے انہاں نے گنڈا سنگھ پور والا بارڈر یا ایک میرا خیال ہور دوسرا وے ہڈیارے بارڈر دے اتے کل انہوں نے جی اج بلکہ ہو گیا ہونا انہوں نے شمع جلانی ہے رات نو 12 بجے 14 اگست رات نو تاکہ دونوں جڑیاں نا اگر تسی 14 دی وچوں 15 جا رہے ہو تو بارڈر تے شمع جلائی جان گی. میں نہیں پتا دوسرے پاسوں کی ارینجمنٹ ہے پر ساڈے پاسے جڑے ارینجمنٹ ہے
1: وہ
0: یہ وے کہ شمع روشن کرنی ہے کہ اسی ایک دوستی اور ایک پیس دا میسج ہے اور جڑی روشنی پھیلائی ہے اسی
1: بہت
0: کر رہے ہیں ساڈے دوست کر رہے ہیں جی.
1: بالکل بہت اچھی گل ہے جی اتنا ہی چلتا رہنا چاہیے. بہت بہت مہربانی تھی پوری ٹیم نو بہت بہت بدھائی ونس اگین پھر تو ودیا پروگرام رمب رہے ہو تے کر رہے ہو.
0: بالکل
1: گڈ لک فار یور پروگرام کل نو انڈیپینڈنس ڈے دے موقع تے موسٹ پرابلی آپاں وی آواں گے.
0: بالکل.